بولی دی سیره دی لخا دی سیره دی لخا دیهنگ سورلی سنتس رانا مگر هتین ریت رانا مگرو دیهنگ سبد سنگیتلی دول راز بارگاری مگرو.